0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दे योनवी दुनिया पलोर रवानवी خود پولیو رنز دا قدمونه درولی همشی نو پا دی وجه دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازه تکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکه چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا هغی دا خوبون و الوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: हां सब कुछ दान यानी के असन के केड़ी खबर त असन इए चक्कर थी तो आ मानी थी वने रात नि रोई रोई अंधी जी पई नया यानी शादी करे वने खुशी सा
1: ٹھل پولیس مبین آگو آتیل کوار کے بازیاب نہ کرائے سکی وارسن جو احتجاج ایک ڈی آگو حق بھاؤ کالونی ماں بنوا میں ویٹل کوار مریم چنو کے مبینہ تر آگوا کہہ وے ہو ماں جو چونا ہے تا نیانی مریم کے شادی والی رات جوابدار آگوا کرے ویا کیس داخل کرانے باوجود پولیس کیس بازیاب نہ کرائے سکی آئے نوٹس وٹھن جو مطالبہ کنری برسا کوچ کلٹی تھے سبب عورتوں نے بارن سمیت 15 کا ودیک مسافر زخمی چاچرو کا کنری ایندڑ مسافر کوچ بچل اتاک وٹے کلٹی تھی پئی زخمی کا کلاک تھی روڈ تے تڑپندا رہا ایمبولنس دیر سے پہتی بن بارن کی حالت نازک ہوجن کرے کن حیدرآباد ریفر کیا ویو